0: та Тіна ФМ. Включай, танцуй і попівай.
1: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.